0: Mama bulo ni paka bulo.
1: Mama bulo ni paka bulo.
0: Oh, salongo. Salongo. Salongo. Salongo. Mama salongo. Salongo. Salongo. Salongo. Kalini musala.
2: Courage.
3: Le blanc courage. Courage.